0: бүгін дескілерімді алып шықсам, қорқып бой бір күтті ұшырғанына, бені қош болдым. Үшір келешегін дүйреніп қырады кем үшін.
1: Түсігі ғой, ма түсігі ғой. Жегіс есім тойтыңғандыра, жегіс сен ғана чатып айтырған бұл.
2: Хэн шин ши, ин бе, ин дейсі жау жуады ол тұзы ма. Хэн гау шин мен.
3: Фу чуан цы, цы чуан сун, чуан чэн зай шуе е ли ян шу. Роу цы бе кэ ян ван фу чин, гэн ян ван е е. Ву роу цы ба и, шы ця зу ди ву дай шун ин чуан чэн рэн. Шун ин ке шу хоу, та ди и шы ген ган дао сян ли, че фу чин чу юэн. 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。
4: 啊，家里的人，现在看到个了不得，确实啊，看到多了不得。你确实看到蛮多外头的嘛。我说是你看到的多，你那边的心情有点不好。今年嘛，俺们村外头的麦子，你们不要老是嫌俺贵的。
3: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
4: Біз алтын қалым келбей, мына бұл балдақты мен жестен жасаттым, ғана ма бұл жест. Мұна оған біраз қылдым мен. Үшіне сен қармап бар. Сен мына бұл мен 80-ге шықтым, көзіме түк өтеді. Тарбия беріп, мұны бағыш, мұны жем беріш, ет беріш, бағыш демелерін, қайдаларын бұларға айтып үйретемін.
3: Чен бай нен лай, то ш ған хы ды шуй, 是否枯竭过，没人知道。但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项技艺流失，世人都知道。
0: 那马尾狮子们干嘛来了？你都进去了？不要告诉我，别吃的，别再快点吃。别吃不了，别再吃了，别再吃了，别再吃了，别再吃了，别再吃了，别再吃了。Қарап тұрға қырамда.

0: балапан кезинде кармалгам. 80 күн ушу күн түн дебей көтөрүп, түндөсү жарыма коюп, күндүсү ушу атка көтөрүп жанчы бирге кабасып.
1: 最近他要完成心中长期以来的想法，就是将驯鹰技艺传承给儿子。今天周末，在县城读初中的儿子放假回家，这个少年的周末补习课内容是驯鹰。山野之间是父子狩猎的战场，中国三大史诗之一的马纳斯中曾说，每一位柯尔克孜族的汉子都应该像英雄一样活着。
0: 我们是克顿原来的卡拉巴伊米勒丁帕兰德里面是克顿我们克顿阿尔盖斯耶林的也是人是的吧克顿阿特吧Манастың бағында сырғақ кейін шыққан. Сырғақ деген чоң батыр шыққан. Ошо бас сырғақ деп өзім қойып алғанмын.
2: Оба, что это же у меня жазу дайда, шан чуан шығалайда, бұның долы нені дай ши чуан.
1: 父亲放鹰，儿子放兔，不见兔子不撒野。传承就在不经意间得到延续。